fasi demo nyango pasi asifo do boso ne sasino shalini gongran munyam odo nyango fo odo wate emfo woni di abrabo de kodu ade ma ku emi tun se nyango fo otimi ade nyina eya minim bebi awu se wo fie ngwa da minim se wo ti wa konya ne mu ana wo bo otije kwa

yampa. Oya sasi mebi ni yangu po. Onene mi omo pei na wano. Tumolo ba desa. Oya mi wobi kwa mufra mawati. Eno si abam pei na ko. Oya mi basi na wani mi yam.

wusra. Ode chokwa. Ente wodi anama fantong. Mafanya hantane de. Aka kapensam. Emum brahwase. Emanyami adomono.

ati ne kane na awurade yankopon ade de akabi ara baka hokwa yes mo aye bla de gusi baye yemo yankopon de boso nasa sana.

ebe nyanko pon asio pon asio nyanko pon ebi ebe di ono wote so ebi oso no fanse no na nduma na kwa eda so ti asio na boje di omo fuso ya ono na waje upo na play si wanko nyanko pon.

sawotwe sanya miya wani munwasi da biyarada hoye alpha ne omega fa hoto no so adiye ina da bone biye biye enna enumre wayin shira eja aba

Oye, amici, no, cao. O mi kwa mao. Na ti ne nimchire wo. Ani mi nyamu kao, asumi yan kao, sa wuti akra24.com. From unia katan zo fere fidian to akra24.com. Na obaye inshira. Mede mete fo yina se. Ani mi asama mi deja wo se. Me pasa wo de kwa adwendwe mu. Sa wuya wi ase japade yina na sa wo pere wo kra.

Chino! Chakubali na ho! Aki so bobo me! Mwaji kwa na da holo! Wa wasi wotu mi ni brother Chino! Menunu!

Aliye kun maame. Na ne kun wo fa. Ne kun wo se wo. Abrade yan ti ase ti kasa. Eh mi tu mi ti ase o. Ya wa ya madu ma. Dramio.